خود دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویا دی کیتی پاتی کھا کھا کے گئی طرح دیا پاس مارکا نے پھر بکری گاندھی دی کھا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائفلاں کڑے